Chiling di gachem shubje dwal, shuizan jini kor kiewe gyurim na lo lia gale kaben dosro chebe ina, deya nyesu kiewe aga gubkya mangbuchi guidri chenashal. Da nyesu kiewe aga gubkya dihi ina nganzu jige tonne xiu shi hii shugu warila.

0: chargun jung kung ti shi.
1: Ka li ji go di bi moyan de ling di jin si ba. Da ngay ling di da la yong kun ni di zi ma ka zi di da ka jia ji ba. Da me hi ji da te ka ni ri. Yi chi nda yi chi jia gu san na o jil rin ro jin ra. Nda jil jia gu san na yi chi rin ro.
0: Lop chung thang shun dar yang yang chepa le. Ta su, aja tsui la nang gi kubzi le, yi du wang wang, jo cho we zhe qing be bi yip diri chungwa ri. Ma shi lak sui zam jia diri, car nyam denpa shing me nang, ten de zataan pyo me chui oman jo shuru so, le ge kum sin la, xiar tang shur du sui be, gyu zi zam jia shing yin du, te aja tsoro, rang duen qie qie le pe xin yu.

0: 组长，讲给杨铁不许读。
1: 现在，现在，你个记不记得亏你了，弟兄，你还想他妈的唐正义？别着急，连农民们都早晚能当枪没有，等着接下。组长，组长，你给我下，请听，请听。
2: 将军，吃啥去？将军，看这边。
3: 将军，那桌子起，三头训练不动啊。给收下。将将，让卡线索。
2: 你要请你干部，你要请你干部。
3: 将将，让卡请用。有马事。
2: 你那里取多钱包啊？江家、阿帕也还是四个人。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 你看没呢，这不是，咱们俺两把爷，今年年羹来了，给不是？马瑞，把那个子给不是？
1: 对不呀，叔，今年对他这下，也会受不清。阿姐，谁擦下？谁擦下？他们来给不马瑞？
2: 哦，对对，零食过中啊，现在谁擦不着？
1: 谁不谁就，伢咱们老谁偷马瑞三去？
3: 但是你肯定擦不着。
4: 俺就是苍茂，找哪里就是偷不起个人。你这钱不赢了，俺你张家腿哪么样干不用个的？
5: 老徐的妈多，俺先把女人打，找那么多买卖买自己，钱把藏好些的。给买卖给人穿的，苍茂差了穷我堂，老大拼不起个人。我的心内恰藏外卖自己的，地狂了眼，苦娃领导闹着，给让这苍茂让侬了吃一下。
4: 这不嘛啥啊，找哪错？见着人看了眼睛，我最真个面。我哪看了眼个多？哦，俺都给娘陪不多。不要死，俺就从那块水擦手，将给别去茶余个的。
6: 红红，
7: 江家，让侬给我买些，刚刚跟这几爷呢，你们都开三千我哩，另外开汽水的，让他的茶给穷不哩。
6: 红红，
7: 把老母那是呗，给他别的茶拿不是呗？
6: 大姐，今朝什么点岁数，爸爸别的茶下。
7: 钱能俺做拿罗着，拿着把那茶拿不是，茶拿不是。
8: 都不要说，大姨那月子，天文跟那不得拉出轻松啊！面对你，前女们托在家中午来，明阿东演给强堂几个皮皮人中送给亏时，第二，肯日成为真正单的独行，操蛋粗南街各座单场内的，第二，明日穿的起个样。
0: Sokja mibe tangdo kyuni mahri. Changtanggi sasi chenme to, Sokja nazo jigar yusin, chonye chewa tang rikyu bishin. Shidhun nyamnegi Sokja gi genkham shik chayu. Digar, zyu ta, zhong. Gyangje, zadang tol geja chubi, pokui sumyang yu. Gyangni, Sukje datang jawe, Sokja mijima cheche shikta. Rikki pungyu chene sukdob cheshu shikshi. Tiang zo chobyu sadyu kuydu kyabjin. Gya zungwele, mi shidong adong zamgi togan chidang ta, nyangam tangdu chone chigiyu. Chang zadan tu, gyang chidong mangbuyu. Gyangi, otong xin, xin qi la, suksi jingwa ta, bukwi gyamu, masir ta, bo garbu yin xin. Sokwane ngazi pargi ki xiongi budo ni kamna yi. Tidar, rengjung lhungi chubi kwa jia ti dabu xin la dini, kwanzo sasi ti ding la jigar chone qi xin qi. Lori dawa dupune jungi parni. Gyangki gyubi tuzu yinxing. Gyangmur nye chakwe tuyun dawa jukji zam yinpa ta, zhumushir gyangzhu ri zawa. Gyangzhu gidu jizye jiki sumju suanga singa yu. Lo sumne shibhar sumdu gyangzhu xine nar sumpa ta. Supu jingce la mi nyi lak zam ta. Jizye jiki sumju ne shibye par singa yu be, riki pungbu chwe ne sukdob chishu ri. Khunzu chanyum tsuyuni lo nishu zamji. Langkwa la dene, Changtang jimbe lampar du gyang mangbu tongyu yu. Khunzu gyundu xunglam ta mirinwe zadang to la, yangna kwa gurni za sawam. Yangna pinzu tiri chibaso, zichu riwam. Yangna, pangze wamsi yu. Gabri gubbe latong wadar kwa thomne deba ta. Gabri bobe kingbe bau xing zianwa lang kwa mingurwe banyam xing mu. Yangla kyuzu jingne tsoye kumsi yu jing. Kyuchi war yang ane gebar ta. Kyuchi war yang nishu sumju yu la. Kyuchi shu la yang gyali gewang yu. Gyangla, shokwa chukur songne chutungwa ta. Nimu tuzu pechi war zadang to, za sawam nyesu chene deba ta. Sasu tsamla lariyan riku yinesar lobe tsoye kumsi shiyu. Gyanggi nindar jili sumju yin chuku yeba ta. Khunzu jodan gyang mikse tsabuchi yuti. Gyundu ru jingne zhugu yubi. Khunzu qinbe shu tu gyanglam rinbu shi chek yu. Penggyu ni gyanggi zhu zi ga shu shi shi. Khunzu lu le xiaxi zomxin suxi tang le yu xi ha jian qi. Gyundi nambi wo le qiao zi ri jili xi zhu xie nga zam yu tu yu. Nyinga qiwe tu su nu shu yu gu yu gu sokja xian tan du ne. Zui ki qiao zi ri jili ge zhu zam yu tu bu ta. Zhong ki jili ngab zhu zam. Nyen ki jili xib zhu zam. Gyang ki gyo shu le qiao zi ri jili dun zhu ne ge zhu par yu tu bu. Hang zi ha jian yu gu yu. Gyang qiu zuo ji ne za tan to pang ge yu gu. Mi gu chi gu sa le dim ne. Du tsub lang long chikwe nabati hajan jicha nyam gawar nang. Tuzi chu xing gyu. Chang zadan togi gyangyang mi gyurwa jikya mebe bangbo ta ni sumo chi. Miri gyungwene chwe na, Chang zadan ni chonegi chakin xienbe mi mi longtong to nangyang 江错因为那些呢强杂大年宽子恰色点下有位极度点别清晰时宽子第二一行第二擦龙穷他二杂当他袭击的敌人切索以后而排密度花心月强谈以色系前面托长来点别索价忙过让人所是错而旅行器与以宽赞南亚米教官龙吃东西秋季吃毒可谓君他切密度信心器。

0: Shishab Shuji Shiripin ke Kanga Tara, Zhongko Zhongyang Khyatsi Yujia Jinnin Wunyan, Jiasi Shishab Khan ke Senin Li Chang, Shidong Da Nyingzi Kusho Lidin Bajor, Zuchin Nawar Pipi Kodang, Sani Ka Dang Senpa Ka ke Shishab Shuji Shiripin ke Kaka Ka Tienche Gondun Zhongyar Lada Tuan Chung Nidin Shinin, Shidong Ke Ririn Nisi Nyingzi Dang Rosho Lidin Hoda Zhigin Pikora, Shidong Ke Ririn Nisi Rosho Gondong Bi, Sanjo Yongda Cung Da Teng Tangpo Cung Ni Nisi Dang Rosho Nisi Dangcha Tengwin Kora, Shidong da rrri jie ni zi tian ji shu ka ge ro shu li dian bie, cha da nian se ro shu li dian shu yu ni bai yin bi kora. San gui bie shu ka ge ro shu bong ka da nian da, Shidong da xin ni nian se ro shu li dian bie zi gui bie xi bi kora. Gama zi dian jie, nian lan tu ni nian se ro shu li dian gong do nang wi gor su yin.
1: Zhou bu nan ba geng kang san.
2: Geng kang san.
1: Da nan ne bo ge song kan chen leng yin, qian nan bie kong ge san jie zi ba ga si shi.
2: Derine banda dumbi ci kyang ata xinda ji bi ci ne xue ji ri za pa sang ji xiang la nong de xiang de si zu
0: xie xie shu ji ci ping ge gang ata ra zhong guo zhong ya qiao ci ju jia jin ling wen jia xi xi xie kan ge xian ne li chang ge zhe shou ka ge gen ke nong de ni ci de xinda ji bi ci ne xue dun ni ci zu bo yong xie zhong zong xie zhong zhong de jie ri ri jie ne ci pu ku de pei ne ni xie ge xiao le dian la zhe zhe nang ma xi ni xie ru xiao men na da ne ci pu ku jie mang su la zhe ba xi
1: 接待几笔在你是住你你把领物是日日努起托你接种中接种个个门那些米当热瓦七八忙不凶有把力接在你是对你进个住切磋几笔把了接种给日日努起那么上接冷的学话当门爱接爱接爱接当热瓦七有把力努起通知接口农过给生领当车接你是多多不 教科吉兰巴尼比给谁来动变故出发的教科超地没做若教崩卡当中国安宁中国罗雄组织所来战当做及若教先给东朝哈藏诺在破卡的就有把的三国把卡当博若教里动把家当是自己几当年的教中个工作个诺在破卡的日记若了用是那么有劲 若叫若卡给我们这几天当着张三十八当门面那么真这话七八门呢错真有八的三国把都继承进去诺在破格了荣兄的你有八当沙包恰当用这七八多若叫里动八错门面那么这几天这话七八门呢错有些人都继承八的不中间让中间让兄诺在人八当不得得若叫些就必行让中间这几年是东东天给车门念的若叫浪苦了
3: 家当爱接爱你当没听见个结果你阿爹得不到罗教所接里东州信有把的这次你是对你进阿卓不马克康格刚满卡托东小季节天把那么这些当年给客气弄在你这来大小当罗将看了全国初期人初教季节里东这把的却住节奏当不了低卡当不天把那么这年这种个个人有生把的三国把牛关起给 这种个个农村破壳节才接对人就为本地当不应比我呢不马克康格刚满卡到东小季节天把的那么这年大家农村破壳节开一次定过叫呢从小学生多过一些季扩总出现当出教前天季节冷天我建议是上班的那么就透过了节开满给透过了劳动操作率比那么这些将不将节那么当些的就呢本地农村
1: 年末若就下阵，咱都下起来。这次你是对年纪吃住吃住些不？今朝马当扎起年多帮的，门爱家下葬当瓦当。妹妹那么这忙不？年过该些些别难受有把的。这种种地呢，这种个过就是两把当吃东，老朽所欠有把的。如来当牵着进步，日用钱不能在这些呢。年岁个交个钱，吃东西多，干头些药。明个，奴才破个灯，日去年做生把当。 Sir Chen Xin Chin, Chen Jin Nis, Don Tim Tiki Chet

0: Sigi. Tawa re kor chikton chuki ni tsa ni kim chen ji ri sigi. Menga ge nga tawa re kor chikton chuki che u sigi.
1: Mashi chungu kor ni ting a don jeje te te zam kong kebu ma yin na ya. Reng ni ji bo gu zhu me go be kara. Zhe su che ji pen zhe jang me men pa tuan yue be a feng ge sem na ga wa chi mo chung. Wen jang da xie ge zhe zu kong me te re ne tuan yue ba xin.
0: Ting zhe si che tawa sum zhe chu.
1: A feng ge. Nguyen ji tawa sum ji ngu bin te da zhe su menga ne zhe ro che ten pa yin. Yina yang dawa shibar likbun ngubin zhuro che mojung sir. Kome gyunze ma xinbe menga la kabar gyane gyojin kanyin gajati. Afengi tuyandi tibdibur samlu dang yu. Wele me menga ne kome chokzum na menga ki tita jishitanbe kara dari mitjuri menga ki ledunbe tinte na wenjur che batang. Dawa sumri menga la neba jikze sui shakju che bar wenjur che na menga ne komoro ngubin te zhuro che jo. Tedar mina menga ne ngubin zhuro meji la dinza be chungu tiyame. Menga ki genguwe, teda tsama menga ki chuju na sese tingdin chi yue sir.
0: Nga tsikbu shira tsachu. Adiya ma sha, tawari tse chungi le du pulunji ya ri. Tse geda gu le du. Sem tsabje, nida ku mindu.
1: Afengi ngunje shakbe chuju yegi ti mar duane dhigab. Teden, kunzu xeabata, jikzu yinbe, toma rengi ki zesu che duwebe semgam kune chuju ki nangduan la shibri ma debe lemba shi hinyam. Chuju diri shi, afeng dawe, lobda rumi ki loma shiki ngayne xena, rubda meba shiki. Tema rumna, ngubin tiyan, afeng rengi ne je guba meme shi. Afeng ki dari tsuwe chungun kor chekdoan le mebe, dari ngubin kor chekdoan shibji chuju rengi je guna, kome di che dar je du.
0: Tape sa sumchu, lupurtu gorchi kashechi pulun su du, semkibu cawa ni mindu. Tange, chila yubi rukba uyunjo chegu zhibi, yana chegu ma zhe. Uyunjo chebi yina, nye semna kibu che yon mindu. Yine, yang uyunjo ma chebi yina, nga ngundi kintres kintzab chegu zhe.
1: Afengi, tomar chena, chuju giri wadara, wele me zi su menga la, neba uyunjo chedu chung yue me. Rengi ki chila yubi, ngon shiba cangma ni, rengi da zawe loma yinbi, cangma ro ngun dun ju me. Kesi rengi ki lobzwa jang, kwanzo sewe rime zesu teta chebar kyo na, rengi da zawe yugze yungju lai maa debe, ter komo chakai chete tu kyo ru. Ngubin jie gobe wangki, kome kangsar ngubin yawara maa yu teme tu kyo ruwe lobzwa jang chesim kala yu. Dagze chamdir likbab, nyendo bar rakbe, bangda ki, gongsi tingi ki, gangda ki, kalyu gyobbe nyeba sakbar temjo che cho kham. Tuyandere nyendo be, shibju khanla kese tewar kyo.
2: 确定的呢，我做他们大姐媳妇就是。你做些，考虑这边确定的是个啥子制度？他哪种？我做呢，他们女姐给两个媳妇就是，我做他的周围去了，帮他独立切菜不是？啊，他的呢，媳妇看了呀，你是别的，我做呢，他们女姐这边两个的，你别帮他，提醒你呢，确定的特别我真说呢，媳妇看了也是学的，媳妇看了呢，确定的，大专那我他。
3: 我就接的前辈，你看不得见面，女姐生气的，提醒你啊啊，帮大你领导说了呀，拉着团去，确定的你他就特别了呀，你啊，热我几个。先别看那领导别，确定的先别那种，我这吃不汤，哪个让别帮大呢？热热心，这个下面先别别人给特别是这端的强。确定给你，我打女姐吃的，帮大点给，可能前天给贴了呀。
2: 这的前辈决定他就前辈不在广东东角偏到有人了，这的前辈了让的起不早起就都有几的钱呢，你也来陪陪。你说吧，东的东角，你偏不有谁？先准备那么一帮大扛大可是不去归路趟，恐不得见面女姐姐，他就说一天，恐那么一工作量。确实的，还将开干前辈，超白人心给你，你说下去就一样的多。他爹那里啊，开车去的，爹你可不留人心给其他钱不许多，啊。 听这送子，你我了呀！只有帮他，你点不送是。你说别写别本级票件，你天外忙活件，你老对帮他是。这次面干他，七月别公司提查到你，没多要给，写的票件怎么写？啊，天主初都不接不嘛些，陈露给做当打了，看着把他票件做的卡的钱有没他，这我肯定有没。天没有他，公路卡的也没说错是。
0: 铁昆德姐妹，你东西给库里姆里头怎么？你开干一呢？你花奖给你，钱不就这些什么给？你得可是不着急哟。确定的，确定就别给人拿。昆德姐妹，确定就给对。确定的，能给你说吧。

0: Nyeri.
1: Rangge, ingi masih. Kira ni nyamdo meba. Kanjus insi deh ah, ingi masih sepsis.
2: Amma, kira ni nyetu dal. Kujung mana dah? Ngare tasu cetu ba. Nyesinguyu, kanjus cewu me nyesinguyu, unegi.
1: Singuyu se. Dinda cia suy cetu deh. Chumshuga kmi ngoma simsi deh. Nyesu deh dinda cingle.
2: Nyesu mi cius ceba seni. Alisha zar singuyu cetu. Deh ayah ayah namrube.
1: Rang cetu me nusu cetu deh. Mesa kari kewa jual rang cetu.
2: Tadi sya amla. Ngare tu dal ngare tasu cetu ba. Tasi ma juda.
1: Yong'a, Huna, nye rang zibu khatsu yume rang ke singu mewe a. Nga rang baba da kaka chem ne che, rang baru gup deb yi. Dinde chea tsangma, rang chua kibis kia chung na samchu. Nye rang che du, yue zan leo tong chem yi da. Yong'a, da rang chung bu cha yo ri, ri ba. Amma gugu yo ma ri, ri ma ri. Yong'a, 几个人，他那说，让退到了，我许多钱没，许多钱的钱呢，很多钱的钱呢，人民的马票西，奶奶，给我阿家拉捡点东西。
0: 给我马谁？要钱马谁？
3: 这不嘛是啊，咱们也拿不起。爷爷，你让着我，让俺俺先别急，先送你吧。难得先不等中午那一。用啊，等你那个做姐，让你明年俺那爹还有嘛事。俺们那咱爹还住去，让你别丢手。多多，给俺那边姐，明个大姐去看亲呗。
0: Chime.
3: Sengi nye ra mega chigo.

0: Yongne ye nge chimlu chapde ki mengshi to, gu nge chimlu chapde chargui ki chimjong chida lobsu jetim ki, zenzin rengxin ki chimlu lade ne. Chimjong chida lobsu le dun zhub ki si ju ki guishu ti, chimzin lakdar chebe gyundo dang yu. Xi Jinping ki chimjong gongba mi simsu suba che ju, le gen zoru ziwa tang. Jimang ki chimjong changze toru dungyu tang. Jizo yongsu chimjong te sim jising che ju diwa mikze la gundi dang yu bari. Jizo yongsu chimjong kongdu kuruwa tang. Chimsu sunwa. Changdeng sungwa jie ki namba sangbo doyo yobari.
1: Gekeb dungze ju ki jitsi ni shu dunye yongzha chebe chengsi le ngunbar. Dilu cun, rangye ge so le, tuenge denbo pawa tang, gunu sarba chemar chiru chingyue. Dawa tangbo ne dunba par, si kyun yen ge so le kele le, kebo gor tongchur, si zhe nga dong ge ge ni shu lan chungu ti, tu cung bule ga che, jub dun ca chuu par ne, par ci nyurbo chungyu bishi. Zir sun lak zi ki, so zhun le ri ge nyurbo ngunse dunyue. So zhun le rin ne tun le kwa zhe tang, rin tang kwa zhe chwe, zir sun ne lekbe chok su gyun tu, gyun di tiba tang. Dawa tangbo ne dunba par, si kyun yen ki, to sa lak zi so zhun le ri ki kebo, tu cung bo le gya che, ngab ju ca jik simba tang. Si kyun yen ki so le ki le ki kebo, gya che ne gu ca chu sin yu. Mi tab rin nu, gye bo ju shu chi ru chinba tang, zi nu gui ko gyun tu chi ru chinbe ni chi wo. Dawa tangbo ne dunba par, log du zhe yue le ri ki kebo nyur bui pa wa tang, tu cung bo le dab. jik ca jik par yu bishin. Gekhe pi gyul hen kang tuen le bian jor tang, lak zi bian jor sim chu so yi, so le kang ki zhu rin, xu jian wei yi, so le ki le ki ji pin ji yong ya du qin yu. Kebo yang, da zi xin toru qin ba tang, zhen zui qi wei to sa lak zi tuen le ki kebo yang, dian bui par yu ji song bishin.
0: Gekhe dum zi ju ki ji zi ni shi du yin, ni dong zang a lue rang ge ki bian jor pi ge qin be gui nu sar be tuen zhang yong zha che bari, cui zi che be zhe bu sar xiu le ngun bara, Nidong zeng a loro rangye ki benchur pike chimbe guinu sarbe duanchang gyadang ngipchung isum simbati tu chungbale gyaja chungyi cha nga pariyu. Guinu sarbe mutu topchir dongtang tungmi inbari. Guinu sarbe duanchang ki chengsi khala dena. Nidong zeng a loro chokyuru rinpuru chebe duanchang ti gyadang ngipchung isum cha gye simbatang. Lo kongmale gyaja nishu zeng yi cha duanla pariyu jing. Tepchu rinxin ki sadara tunle pike nyurbu chungwa tang. Maung tunle guintu pike chimba. Tingrab shepshu lirik ta ngun tun sudun liri nyamzhi nyurbu che di chokyuru rinpuru nyurbu chungyu bari. Nidong zeng a loro, sartu gubi ki duanchang gyadang ngipchung edu ca sum simba ti lu kongma le gyaja chungyi ca gu pariyu bari. Sartu te, maza tungshu cheru dang ne, mengshi ngun tu kyabgong mala jentu gu kyab tang, kakze diwa lakze kakzu che di gyagub ki tepchu chenze dupshu cheru dang to, chenze ji yong ki dupshu kyang gyuntu cheru dang yu. Chengshi le ngun bara, sartu gubi dungki nitru nyuban ngun se tue jing, Benjuru pike ki sunshu chenpo yuebe, rangye ki benjuru buita kongbe yungiru ramde chishin yuebari.
1: So chong ngu kang tang xingle ngu kang, Zhonggu ngu kang so chongle ngu kang chewa choki, nyechar jidra biwar. Kele rinchung tang xepshu li ri nirgyong chebor, gejar ngu pion dongwe si chue sarba lakdar chegu cho yue. Ngu kang chukbu, jinda gebe cei jing nye nye song dangwe, mang nir kele rinchung ki, gyungor meng ngu ki ngu pion te, zhongyang nur si ne gyungor meng ngu ki ngu pion le xing ne, lo jik le, gya che ne jik tang, tu ka lo nye le mi ge we, gejar gyab gyor chebe te ne, nur si ne ge ge jar we ke pion te, mang nir kele rinchung le, gyungor meng ngu ki ngu pion dong gyu par gya che dang yu bishi. Kergyang kele ge, ngu kang jing ne kele rinchung ki, gejar ngu pion yar we ngu chang te, lo rir, Guo chi nga dong ne guo chi dun dong ngab ge par toru dang yu ba tang. Kier gyang ki le gi, ngu kang jing ne xie pshu li ri ngir gyong qi bu, gie jar ngu pyun yar wei xie kyun ti, lo rir, guo chi chik dong ne guo chi nye dong par toru dang yu ba zhi. Xie do qe par xin na, jinda ge be ci jing yin, ji zha ma bi kong ngu kang to, ki le chung che tang xie pshu li ri ngir gyong qi bu, ngu pyun yar wei, zhu lu ngir xin be, ki le ngu kang ki gie jar ki chai gin cang wei le gu ka, zhe yu cen bar, xie jie qe gyur bu si be, ki le rang wei ne, zhu lu kang yang gyu gu gu mi bishi. Cheng xie sar shui le xin na, ji lu nye dong gya mi ni shu zek chu lu lo dui to, rang ge ki xie kyun nye jin din be, chui mi so kien ki le gi, cong ngir yung bo gor tong qir, chik dong chu gyang ngab ju ngeng si bu ti, tu cong bu le gya qe ni shu zep xing ca nga pa wa tang, chui mi lang zi, rim ju nyur bu qe ba tang du ne, rang ge ki chui mi tun le, yar su ge ba tar kong bi zhu wei tun cam sar bar li bu shi. Bi jing to, jun si ma tak bi lu xiu su jian rin lu cui de ra zhu li di nang, So ye min zhe wei chui mi to zi lo yue li zhub tang, zhik qie gam ge lo guo, lo ge zha gu gu jue so nang zhong qi xin yue. Ta par, bi jing ki, yu nam zhi sum ge zam sui di, suk jian rin lu chui mi tong me cui de tang pin chue qie bishi. 深圳图吹米秋翠顿去吹你给把这个快给对于不谈给来给第一松给把这吹米去过去不能吹米对白牌你松来过给没别吹来快这给来去怎么能给顿车都立于深圳区让电采购吹米所见参在采购公司组建往前去俺村这个钱塘最特，毕业前一天，人民送交七百元，提领新的春节特权。俺村三对七百来团体，怎么能个团结都立特别热望七个月接送不热？老在天里些呢，让给你怎么能托吹米七个忙学月别，给可经营不谈。记录年段下面你是这批人，吹米七个热学七次，怎么能进步去送七年送月？吹米是一部全国前的所有内内片，绝六千。天女气味长短鬼秀吹管人类村镇有切所路拉作为牌西泽前的让点村镇都不穷远。那就批人让给去圈动吹米开空给七夕开三夕开来那给就批他所准开来就是过更增开来了给生切不是。吞了我那些呢让给去让大厂大所列吹米给南去创了松菜给钱额就来搞着脱不他罗就松对门怎么能脱给所列吹米创了七夕所给我们谁规矩开空给忙边角给里里切我顿去顿去了开月。记录年段下面，你是怎个轮儿？所列吹米切冬切菜，加切十九十给菜短盘内，南镇切菜里汤儿给的。所列吹米切冬切脏给可不给我热？云南天的些呢？宋江人女吹米真看呢？云南那错了就行月。前言还讲些不谈，年前云南土列主切不所给国库工钱，明三个些不主困难，吹米完了啤酒切不谈，所着谈轻脏所，用真切为云南人，吹米用些呢，云南经济规则谈，忙不啤酒切新月。让一起苏建人女狂别主为苦格三部腾增七夕月经我就爱吃过这年呢苏建人女穷狗吞了给做你特区贵客人就是不是第六经的出版苏晨部谈熊狗连起民宿吹米糖苏建人女云南我将七桌里吞别个做不谈记录一段下面你是走出来论秋托人当其为规矩云南家属的吹米吃所谓细菌是七狗吃顿七百米次我狗七狗也不是给及吹米念这天错老子欧连给主席亚历山大维尔克吹米切过南中国怎么能托给七我吞给扩制扩制随于不满塞老子心就三百糖云南所有提样怎么能给顿这都立于中国每条人类的地呢怎么能就用其秀切入当地这算个老子的地呢每日的偏不准心有接送不是
0: 新进查下千百卡级堂沙康堂兰库罗千十有接所雄共军罗克雷卡级啤酒企业美巴的军那样人堂美巴美音从文图你去苏贞垂国罗就是雄蓝大军托萨尔图啤酒切别三年苏大军直接没当为那段特殊图语萨尔贵别三月来第八年直接提到天元六者南六者元中期直接引发的，从文行进森林熊蓝同步经过啊附近村期，从文行进内里六者六者期，按住森林熊蓝大军同步入这发的，按住路偏到全部轻松是松发的，针对组军期特色同步苏贞垂国的六者六者元节引团抗议些呢，从文内里六者六者期经过为啥个罢了，七列间期立即前年元中六者没把随便。三号吹过的糖，四六吹过的铁蛋，啤酒没把它熊蓝大军同步入这把银器送把的。从文行进内里六者六千熊共军罗的头当处处长宣布，夜深放弃吹过的铁蛋，特种啤酒企业预备，按处平面图右下那米直接送把的。三八几期三南吹过的平面图右下那米直三把糖，进来吹过的每单位三只预把的。榆林南熊共军罗人把面罩瓦糖，三把面罩瓦，四个面罩瓦结束，卡多多内地。初级度封锁贴吧堂，初级度每单位内区推行约吧的。从文行进六十一厅军六头堂处处长唐明启，天元扩展堂各个切镇三部门级别进去，内区停车团结及送吧的。切镇各级抗战前的四个三线呢，十二月第十七个通南中华了。六十一部年龄兼用级新进下下参拜雄共军六任正任主来的之内，内段提到特区突击最大实现约吧的。努斯比新进下下军罗特党处处长刘伯义，任职两局来的准备，中央堂三年级军罗任职两局城市超级主的，中华组织部地堂熊烈康去落来呢，七月结果的啤酒堂三十表节，初到古时出生节参观任职特别有节送不来，刘伯义三句罢了，任职两局来的提任职堂两局，各个节送了也有钱，中央堂行进创建的。总结人不是新进恰恰参拜场面来的铁头人一级各个人手切敲进从新进参拜营养中央堂新进参拜军罗直接人手切敲的约巴里军罗的人当写下 中央堂三年前辈林伯新西建国巴堂牛之一超级人民头陪聚切球的一把力刘伯以新进查下人心体卷入了银子